0: Dur Gandini ingsun trima sira ngaturake pabekti pangastuti ingsun tampanono. Kula pundi wonten mestaka mugi dados sejet simat Rama. Kula ngaturaken pabekti sinuwun.
1: Iya, Mban, ingsun trima.
0: Menika sinten Rama?
1: Iki abdine Penemban Begawan Sakri. Sekabat ing sarangan manuk kang pinaren aran sab sekabat Gagak Seto.
0: Oh inggih. Surapati nduga temen sesembahmu sinuwun Prabu. Duwe manuk semono gedene. Cagak, cagak kanjur kepiye kae?

apa orang memang le nyekel. Becak jali. Rasane bek gustimu piyane cilik kaya ngono kok. Iso nyekel manuk. Semono gedene arek ya. Kae kudune sing nyekel aku.

kowe iki ngomongake sing ora-ora apa ya manuk klangan pendhita kok nyucuk wong sak karepe dhewe. Loh, ora nengonglong-nengonglong. Aku manyan rada seneng tenane ngematake manuk. Kae kurungane sepira kae. Wis. Nyucuk kae panane sing berat kae. Ayo. Apa sih kurungane kudu sing gedhe temenanan. Nek sing gedhe ya mestine

0: Kok samong-samong lubuk ra. Sak tempate.
1: Atre malah ngrusak-ngrusakke. Iki ngene ya Dino. Pisuane gagak seto. Iki diutus marang penembang Begawan Sakri kang isine supaya mboyong jeneng sira. Ana ing pertapan ngiri sarangan saka kepareng. Pengendikane sang topo sira bakal didhawuhake marang putra ngiri sarangan sang Rinojo Pandhita Muda. Iya. Calon pinanganten kakung Begawan Parasara. Yen jeneng sira manut ateges ora bakal gawe wiran. Nang yen jeneng sira iki mengko ora manut ateges jeneng sira bakal napuk marang mukane wong tuwa sing ora ketara. Mesthi ora sah dadak ingsun paring kuninga. Wis ngerti dhewe yen sang topo iku bapa guruku.

0: kowe kuwi sing ngalami ya. Weh, kalan mergos kok gedene si Garuda manuk.
1: Aya. Kula jenggepang dalem Kanjeng Sinuwun. Prayoga putraku tak lebok le onong cupu maning Astagina. Aja nganti kagepok marang gagak-gagak seta prayoga banjur iki mengko cupu muten wae. Ora pati-pati tok wetokake sangka tutukmu yen durung suwang resane sang topo yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Sinuwun. Dina
0: kula Rama
1: manjingo.

0: kula pesen nggih nek niku kada anak manuk niku mang dibeke. Kula kok kepengin duwe manuk sing gedhe kaya ngono kuwi. Kajeng kula yasani wurungan joglo.
1: Iya. Ya muga-muga bisa kalaksanan lan kalis ing bebaya.

0: Bopo kepatihan
1: wonten paring adau.
0: Pak Sawang para atu manca negara iki mau resik ora ana kang keri prajurit sasawiji. Kejaba kang wis lara ora bisa tinulungan satemah bisa tumuju ing pati. Senajan to kuwi wong liyan drayat. Yang perlu dawuhna marang kabeh para wadya bala supaya dirukti kang becik-becik awet ora ana alane. Sopo kang gelem tresno marang sapodo-podo akhire bakal ditresnani marang sapodo-podo. Oh iya. Jasa nyatane para wadya bala iku mung mergo saka wedine marang ratu gustine satemah nganti direwangi toh mati ngadepake wadya bala ing wirata. Mangke badhe kula dawaken dhateng para wadya bala.

ini poro wadye bolo wadye baraning poro joseng negoro kuningan tumpulingan putra panis dalam kanjeng diwaji sekilaringan tumpang jayanipun bebaya sampun mundur kelarasan mboten wonten ing wantun manjing palidan langung-langung semedya ngancam dumateng kanjeng romo aduh ngir syukur bejo patut menawa ta jeneng sira minangka dadi senopati ning Purwadya Bala kula badhe pinanggi kaliyan kakang Mbok Durgandini jeneng sira oneng marang Bayu Durgandini mengaten Rama sumrupa yen wektu iki Bayu Durgandini wis kaboyong onong pertapan Giri Sarangan sinten sing wis ngerso dalem sekabate penemban wujude kukila loro gagak seto lan wulungan duku mula jeneng sira nganti darbi rasa mesgul ing pangkir awis sanyatane Mbak Ayumu batal didhawuhake marang pandhita muda ya sudur wertamu begawan Palasara Rama senajan pemekaten rasi manakul mboten mentala jer ingkang dipun utus lan kersanipun Kanjeng Rama menika wujudipun iwen kalebet satuwana iya bener nanging kuwi sekabating pendhita badhe sekabat tentulipun menggaing raos benten kalian adeging manungsa kula kepersa mboten mentala kepareng mboten kepareng badhe kula tungka dumugi wonten ing Giri Sarangan lan badhe kula padosi ing ngantos pinanggih kakang mbok Durgandini oh iya to nggih yen panjang mengkono ingsun dilani mung pomo dipomo aja ngegungake kaprayuranmu lan aja nganti ndarbeni rasa ing serik gedhe-gedhe

ing tengahing wana diwasa. Gagak si paulungan duka kang persasat ngrantes sambat kratih menawa to nampi duka marang sang wiku begawan sakti. Nelusuk wonten ing madyani wana minggahing ukir tumurun ing jurang curi katon gini tawang-tawang tangis upama tak kapirengo sambat-sambat ya sendaring kadi pingangin tetelo yen kono bakal mengku duduku nampi kalepatan ing langung ageng marang sang Dewi Jawara.

0: sinar ing akasa surem-surem padanging jagat awet ing kono sinambun marang lakuning mendung kang lumaku gejaba mung gebyar lidah kelawan tatip kang minangka pitulungan apa ing saksono.
1: Oh
0: ingkang nuju wonten majali wono pocapo kang pinjulenggah wonten ing pertapan sang topo begawan sakri denadep mangkang abdi sekabat Eko Pramodo sumrambahing para cantrik-cantrik mangun jagat yeni romangsa semedi wonten ing sanggar panggatan rinten panpor dalutang samenuwun mangkang kepareng sawoto tanpa kanti semedi nuingan sinulung.

sabar. Ojo nganti dadi kageting tak mikir tak timbali maju sabar. Nun kawan ting dawuh pangandikanipun Sang Mahayoga kinging rumetah dhateng ngabdi. Sadèrèngipun paduka lenggah kula sampun wonten pasowanan ngatur sedaya para rencang kula. Cantrik-cantrik mangayu jejanggan. Yo. Syukur bejo sewu yen mengkono ateges kabeh para cantrik-cantrik wis padha sumadya. Sowan onong pertapan leri. Mboten wonten ingkang nguci wani rinten pantor dalu. Persasat anggula wentah menggah pangulang raos peparingipun Sang Dewi Jeworo. Syukur. Syukur sabet. Kajaba sangka iku. Wis ora dosa wentara suwe kendhane putraku Palasara kang ora taliwara marang aku. Banjur sasmitaning Jawata. Murih kabeh mau bisa tata titi tentrem. Amengku marang sak liring karhayun. Nanging sranane kudu bendaramu. Calon mantuku Durgandini tak boyong onong pertapan. Dari langkung kasinggihan sangat. Lajeng mengkuwi gatos kados pundi ing atasipun calon pinangan teng kakung dereng kundur. Wasana calon kang putra mantu sampun kaboyong wonten ing pertapan. Miturut kabar kang wis kaprungu lan panyur kabar mau kabeh ana nyatane yen to Dewi Durgandini kuwi kanggo penglamar para raja Mancanegara. Ini tak kuwatirake amarga saka wedi-wedine muridku Nalendra ing Wirata. Banjur penglamar-penglamar saka Mancanegara ditolak. Bisa lakon kurang bejane nimbulake marang tumusing angkara murka, ya nimbulake marang penjajah. Awit sangka tantri mane penglamare ditolak kanthi wewantahan. Ini mongko dasar-dasare Dewi Durgandini isih ana sajroning kedaton winengku dening Sudarmo. Kosok baline menawa to Dewi Durgandini wis tak boyong ana pertapan. Upama to ana penglamar mesti gampang panolake. Awet yen to Durgandini wis ana kang amengkoni senajan to ing kene mung dumurung ana ing akon-akon. Jalan bendaramu durung kundur. Yen mekaten kesinggihan sangat pengendikanipun lajeng ingkang dipun utus sawang dhateng negari Wirata sinten. Ora ana ing kejaba mung sedulurmu, sekabatku sekloron gagak seta wulungan duku. Ingkang seprene uga durung ana keterangan bali sangka ing kraton Wirata. Eko pramodo wonten paring adawu perbaik. Kaya ora wentul rasane pamir mikirku yen to nganti kadaluwarsa bendaram pulau Sora enggal ora enggal kundur. Mula ora ana alane. Aja nganti wedi ingkang ilang. Banjur wetu iki golek ana lacak nggone saksana. Lan ana ngendi tapane ana ngendi nggone genturake teki. Mengku yen to bisa ketemu bisa ora bisa, gelem ora gelem, boyongen kundur dhisik. Mengku yen panjene bisa astrolumiat. Tak parengake nerusake marang lakone anggone mangesti marang kuwajibane urip ana ngarsa padha. Mengkono iku pramodo.

Idol sangat diwulungan doko sinawat Paidon ingkang isi dedukan rikolo semono wulung iku wujudi ireng

Antono nun wonten paring dawuh sang mawiku. Saben-saben aku mangerti marang sambate atmajaku Dewa Broto. Kaya arep tego-tego mono anganyu tuwuh jalaran sakwise akhir diwoso banjur dheweke nyuwun preso marang ibune ing mongko rikala semana sak laire Dewa Broto anggawa korban bebarengan kelawan musnane pertimbanganku. Duh, perban iya mugi keparo ingkang abdi muji atur ampun ngantos sangat-sangat anggenipun trenyuk lan ampun ngantos sangat-sangat anggenipun mengku sungkawa. Mugi-mugi tansah pinaringan kiyat, mugi-mugi tansah pinaringan teguh lan tansah pinaringan pangayoman kaliyan Bathara

sono pun wonten kali ada kaya mangkene rasane rumangsa dipotak marang atmajaku kang supaya banjur mulya bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune iki sak beneri ibune Dewa Broto kang wis kapundhut marang kang mbuh jumat menapa prayogi panjenenganipun kula aturi kepanglerem sak petawis wonten ing pertapan kula ing badhe momong dhateng

wonten paring ajab. Kaya mangkene rasane rumangsa dipotak marang Atmajaku kang supaya banjur mloya bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune ing sak beneri taus kapundhut marang kang mudha dumadi. Menapa prayogi panjenenganipun kula atur kepang lerem sak petawis wonten ing pertapan kula ing badhe momong dhateng ing putra kaya-kaya kurang purna pikirku.

0: ojo cerak-cerak ngir.
1: Ono api-api angromo. Aku njaluk kuwi.
0: Ojo.
1: Kuwi apa romo?
0: Kuwi macan.
1: Macan ki iwak.
0: Udu.

mangke mindak dipun mongso simo. Hei, mengkoto sang pandito. Aku bakal nubruk marang bocah kang lumaku sono banjur tok. Gowo lungo. Apa ora mangerti yen iki putraku? Kowe ngaku sapa? Aku Begawan Sentan. Kowe sapa sing tunggu alas kene? Aku Kyai Setra Pranjana. Usra desak watara suwi aku ora mangan menungso. Sentanu saiki ulungno anakmu bakal tangguh sarapan. Suara patut banget macan celemungan suaranya. Bocah dianggap sarapan wae.

panjang petengi semene iki ye tanggap. Iki ana. Sekarang mawarna-warna jadi gerayang mengko mlak jebluk. Kepargo ingkang wayah badhe nyuwun supados kabanjuta. Awit ingkang wayah rumaos dados kocapan ingkang boten sae. Anemai lelampan ingkang boten prayogi. Boten sanes kejawi namung panulipun ingkang wayah yoga kula ingkang kepingin sanget badhe pinanggih kaliyan ibunipun kula. Rekencong rayang. Sekabing tumitah kuwi kudu nganggo lelakon tinggi. Sekabing panjongko kudu nganggo tumindak kang analongso. Senanu wonten paring adawu. Yen kita kepingin bakal mangerti marang pertimbangan kita calon jodho dhaup kita. Dino iki lumya kita aja munggah gunung siulaulu, kita banjur nepis wiringa onong ing kanan kiring bengawan suwilu gonggo.

Di karo kowe iki angger tak ngenge esuk nganti tekan sore, tak ngenge sore nganti tekan esuk. Mongko gek mongso ketiga ademe raja majama aku grindang-grinding turu dhewe. Bangeten kok kowe iki. Wong wis tuwa iki aja mikirke soal kuwi, ngono. Aku ki duwe bojo, kowe iki janjane ora kok keciwa mergo saka ayune iki ora. Ning laku sengit iki kok kowe iki kok ora ngendrok-ngendrok. Ngendi ana wong kok ngendrok? Kae tak gawake panganan kae. Tak gawake panganan. Ya wis ayo do mangan. Wis mangan mau. Wis. Yen kowe iki nganti cengelmu punuk engkulo. Wong kok lemune ora ilok-ilok. Aku nek ndelok iki nganti memeng. Aku pamane kowe to mengko nesu nyampluk aku apa kringkangan. Mulane kowe aja cocok karo wedok. Aku iki nek karo kowe tobat temenanan. Ora tau aku wani karo kowe. Apa-apa tok sengeni, apa-apa tok sengeni, ngantuk tok sengeni, agek lumrahe wong iki kudu ngentut-ngentut danu. Ora yo kebangeteng to wis. Are wangi kaya ngene iki aku ki ming labi karo kowe to mbokne aku dadi kowe karo kok suwi-wiyah. Jalane saiki nang ndak dole kene. Jolo ora tau oleh kok. Ge pirang-pirang dina, telung dina pisan nggo wader loro. Patang dina nggawa wader telu. Wis sejali. Ge kene ning arep-arep ge slart adol iwake bareng tak delok iwak ning cilik-cilik. Wis rasane nyambut gawe wae nek kok ngono kuwi. Mane kowe tak kon nyambut gawe liyane kuwi to. Kowe gelem dadi pradonga. Mane seneng ben dina ora-ora nembang girong iso nabuh. Nek jane aku kuwi ya iso nabuh ning pegah. Tenan kok nek jane iso tenan aku ngenong ya iso ngegong ya iso ning wegah. Aku nek dadi rombongan kuwi aku mencok tukang ngendum tempelangan. Tak rata ake, wis memper we ora. Ning aku yo ngalah.

wonten madyaning samudra. Wus manjing onong bengawan Swilu Gonggo. Awit mino kang onong telenging samudra, mongso cupu mane astagina wasana bisa aminggir. Songko bantring mumbul nganti tumeka tepining bengawan. Kaprisan Kyai Panjolo rumaos bingah awit ing kono nganggep

kandhani. Iki lek ku ngimpi ketiban kambil sejanjang wingenane kae. Iwak tak potel-potel, sing daging wis tak tumpuk daging, sing balung tak tumpuk balung. Ora ngerti ya jebul njeron weteng iwak ana bunder-bunder mencorot mbokne. Iki mesti Mas sesuk ijolno kalung. Mongko Mas regane saiki lumayan, apa ora bisa mbangun omah awake dhewe. Aja kok ngono kuwi ya Pak tak kandhani. Yen gugu aku malah kowe lapura Pak Lurah wae. Awet iki barang iki yen ora piyayi sing kagungan ora takon. Awang ora ana wong meruwi kok lapor. Wong urip iki kudu ngetokno ketemenan, aja sok seneng selingkuh. Aja sok seneng milik dudu teke. Gandeng ora rumangsa duwe yang perlu bik matur marang kesae Pak Lurah. Syukur kowe banjur matur ngesane kang kewajiban bapak-bapak pemerintah iki ati sucimu ngono. Lan saka lega lilane sing kagungan iki yen ora diparingi ora sangar paret. Ngetokno ketemenan. Arpo bondoke yen kono ora resmi ora kanthi tumindak sing nyambut gawe aku ora seneng. Ning arpo mesti titik yen pancen kuwi kringetmu dhewe tak gunakake sing sak trepe bisa dadi coyo. Wah, kowe iki nek jak sugih ora gelem. Iki ki wong barang nang jeron weteng iwak. Upama ana mengkono sing ngerteni lan ana sing ngagungan, aku matur yen lek nemu nang jeron weteng iwak. Nek ora wis alok kelangan, wis lapor karo para bapak-bapak sing kewajiban. Wis jajali, mongko pemerintah kuwi ora sandadak kanggo seksile nyolong. Sing kena kanggo seksi kuat iki bukti. Arep kok ora nyolong nyatane kebukten. Bisa nang hukuman kowe. Wah. Payah. Mongko aku anggere nang hukuman wis saya tumpuk-tumpuk lemu tuku pupur. Ora urung mesti kowe ngayoni meneh kowe. Kok ora masing ora-ora. Ya mengko tak aturne ya tak aturne. Ning ora ana alane iki cupu iki tak bukake ya. Ya iki engko tak matur. Iki iwak-iwak sing daging kono ditata kono. Ya. Cinarita wis kat asta dening Sang Kyai Penjolo. Cupu maning asta ginop inggih wis

0: Ora-ora bojone prestasi teguh wae.
1: Oh.
2: Iya. Wis aja oke-oke sing dadi omonganmu ya. Nduk, tak kandhani. Kuwi iki dudu sembarangane wanita, aku kowe njuk kekecek kaya ngono.
0: Aku ora trima kok aku nek tok gaesrek ora trima kok bapakne. Aku ing rumangsani aku ora anak-anak. Nek panjang ora seneng karo aku balik nang gone wong tuaku. Wong tuaku ya ora sembarangan wong ya cukup tenan. Aku nek tok bandhek aku kena kalah ayu. Wong kaya ngene, nek biyen aku ya rada mutuk. Saiki mono wis dadi wong elek kok ngene ya tak terima-terima kene aja tok banget-banget kowe bapakne. Aku minat di sapa-sapa ora gelem ngebodi saka kowe. Ngebodi karo katresnanku, katresnanmu wis ana ora kena tak bodi kok ngono. Senget aku. Aku njur geton aku. Aku yuk kelingan Mas Mar. Ngeses-ngeses. Wis ora ndek untu ngeses-ngeses.
2: Nek le duwe-duwe ning wis kelong. Gua jujur sing ora-ora.
0: Biyung, aku rapopo. Ora popo ora wong, grase nglegan terang-terang kok kebangetan, teman. Oh, cah ayu-ayu, ayune ayu pelajar-pelajar. Senang karo bojone wong. Ha sapa sing nyawang bojo ora seneng? Kok kedang ganteng kaya ngono. Bareng mati nek bojoku direbut aku ora lilo aku.
2: Walah. Direketen iki mengko aku malah suduk selira iki. Nang kedadean kok mengene wong diomongi wong kok ora kenongi kepiye. Iki putraning Nalin.
0: Ratu ngendi? Putra ratu kok nang kene, nang pancen nginceng kowe ora. Ayo mesake to. Sing ngono ngene iki dimesake ngono lho, Pakne. Aku ora maido nek le bagus ya bagus. Sopo-sopo bakal seneng karo bojoku senajan tuwa. Nek harus nganggo peci ngono kuwi. Sopo lah sing padha seneng. Oke, mesem bae ngedres manis.
2: Kowe iki kebangetan ora duwe pikiran babar pisan. Pambukane ngono ya, Nduk. Aku iki mau rak kondo karo kowe mbuka cupu. Orang ngira jebul cupu iki mau isine wanita kuwi kang ana njroning weteng iwak. Bareng tak suni preso. Kuwi putrane Prabu Basukeswara ing lenggah ana kraton Wirata ing rikala mau digawa karo sekabate begawan Sekutrem wujude manuk. Banjur orang preso apa-apa ora preso kedadian ngerti-ngerti wis ana ngarepanku miturut ngendikane nganti gandane amis mergo saka suwene ana weteng iwak ngono.

0: kuki neng isor e. Malah le neng dhuwur kekablak. Ayo le gak dhuwur, wong kuwi anakmu.
1: Oh iya.
0: Njur aku ya tok anggap bapakmu ngono deno.
1: Iya, Bapak.
0: Gandeng wong lurus padha kersa ngaku anak karo aku. Bapak tak aturi gawe prau kang sungsun. Ing isor gelarana godhong rodomala tak nggone topo. Banjur prau iku sediakno ana kene saben-saben nggonen mitulungi marang wong kang liwat. Mbok menawa lantaran sangka iku mengko bakal bisa wuwuh rezekimu biyu.
1: Oh iya iya iya nak.
0: Bapakne
1: apa?
0: Gawe prau sungsun. Mengko ngisor gelarana godhong rodomala bakar kanggo gawe topo marang anake dinok loro amis. Aku terasa njolo wis bakal nampa rejeki saka sawaping Nalindra Binakara ing Wirata.
1: Oh iya iya aku mingkari manut karo kowe Cinarita.
0: Dewi loro amis wis manuksa ana ing telenging Baita. Kang Cinarya Makarti saben dinten tetulung marang sapa kang lumiyat ngliwati Bengawan Siwilugung. Prasasat kaya ana kang muwi. Wuh agung rejekine ya